Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Na izbornoj skupštini Gerontološkog društva Srbije skrenuta je pažnja na izazove s kojima se susreću starije osobe, ali i njihove porodice. Dugotrajna nega obolelih od demencije i reumatskih bolesti pored najbližih treba da bude i briga države kroz institucije sistema. I to će u dekadi zdravog starenja biti okosnica aktivnosti Gerontološkog društva, najavljuje predsjednica te asocijacije Nataša Todorović, sa kojom ćemo razgovarati u prvom delu emisije. A u susret letu i godišnjim odmorima sve su aktuelnije brze dijete. Koliko su bezbedne i kako utiču na organizam? Odgovore tražimo od profesorke Vesne Dimitrijević-Srećković, endokrinologa iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. I to će biti tema rubrike koju posvećujemo zdravlju. Minute za kulturu izdvajamo za razgovor sa protosinđelom Klimentom, namesnikom manastira Praskvica kod Svetog Stefana na Crnogorskom primorju. Ta svetinja, duša Paštrovića, već šest vekova čuva pravoslavnu duhovnost i nesvakidašnju istinitu priču o Jegoru Stroganovu i njegovoj čerki Ekatarini. Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.

Gordana Đurić je svoju poetsku inspiraciju utkala u zbirku Ranjeno srce, svoju prvu i jedinu knjigu koja je objavljena 10 godina pre njene tragične smrti. U njoj se nalaze ljubavne i emotivne pesme, a posebno se izdvaja jedna koja nosi naslov Zaborav Bistaripe. Ta pesma, gotovo proročkog karaktera, podsjeća na važnost sećanja i na to da ne smemo zaboraviti ljude koji su svojim stvaralaštvom i životom ostavili trag. Ona govori o osobi koja je za svoju braću po peru i po krvi dala sve što je imala. U nastavku emisije čitamo stihove Gordane Đurić, pesnikinje, čija je reč bila tiha, ali duboka, i koja je u svojim pesmama ostavila trag ljubavi, straha, sećanja i zaborava. Prva pesma nosi naslov Zaborav Bistaripe i govori o očima koje ostaju i kada ljudi nestanu, o slikama koje ne vide svet i o onome što ostaje između sećanja i nestajanja.

Zaborav bistari pe. Zaboravit će svet naše velike oči. Od straha velike na tugu sviknute. Ostaće negde naše oči naslikane, a slike ne vide ni šume, ni proplanke, ni drumove beskonačne.

0: Ovo mi je jako važna najava. Čovjek koji je zajedno sa mnom osnovao ovaj bend. Velika podrška. Čovjek koga najviše volim i koji može najviše da me tolerira. Ali pre svega ga volim. Moj rođeni brat. Jedan od najvećih basista u svijetu.
1: Vlado Čusim i Slajko! Dajte da vas čujem!

kažem ono što uvijek govorim, da kad pogledam publiku, znam da sve ovo što mi pišemo i radimo vredi. Hvala vam, dobri ljudi.

dođe moj kum, sad sam ja krstio njegovog Đoleta, na moje veliko zadovoljstvo. Čovjek sa kojim sam se zavetao da ću svirati do kraja života. Veliki, najveći gitarista, Saša Ranđelović. Ranđa! Ranđa!

0: Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Posle skupa na Slaviji koji su organizovali studenti u blokadi, jedan broj demonstranata je napao pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama, flašama. Najpre došlo do napada kod Pionirskog parka gde je razrušena ograda, a potom su usledili i napadi u ulici Kralja Milana i bulevaru Kralja Aleksandra. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na vanrednoj konferenciji za medije je rekao da je i pored upozorenja i apela direktora policije da protest i razilaženje posle skupa prođe u miru, došlo do incidenata. Rekao je da su do sada privedena 23 lica.
1: Došlo je do napada svim sredstvima, i pirotehničkim sredstvima, i kamenicama, plašama, čak su i skidane šahte kako bi se bacali na policiju. Mnogi od učesnika ekstremista su bili maskirani maramama i majicama. Znači, policija je napadnuta, ona nikoga nije napala. Svi oni koji su napali policiju, naravno će biti, proces identifikacije je u toku, bit će sankcionisani u skladu sa zakonom. Dovedena su 23 lica zbog napada na policijske službenike. Ima i povređenih policijskih službenika. To nije politika, to je ekstremizam, nasilje i mržnja. Policija poziva sve da sačuvamo javni red i mir, poziva sve na poštovanje zakona.
0: Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Najoštrije je osudilo napade na pripadnike policije i upozorilo da takvi napadi predstavljaju krivično delo. Povodom nasilja na ulicama Beograda, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će država svoj posao obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Još jednom je uputio poziv na dijalog.
2: Scene koje smo gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, su scene koje su ražalostile svakog građanina naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje. A promeniti neće ništa, jer država funkcioniše. I država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom i umeti da sačuva red i mir. Hvala svim drugim građanima, bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku, a to je da smo pre svega ljudi.
0: Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem započinje zvaničnu posetu Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Xijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima. Posetu je uoči puta ocenio kao jednu od najznačajnijih i najavio da će potpisati dve zajedničke izjave sa predsjednikom Kine. Biće potpisano više od 30 sporazuma i više ugovora sa kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra, investicija koje će doneti dalji ubrzani razvoj, industrializaciju, modernizaciju Srbije, naglasio je Vučić. U posetu Kini stiže nekoliko dana nakon što su je posetili predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin. U eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji na severu Kine nastradalo je 90 osoba, a 9 se vodi kao nestalo. Akcija spasavanja još traje. Predsjednik Xi Jinping je naredio hitnu istragu. Privedeni su odgovorni iz kompanije koja upravlja rudnikom. Iran i Pakistan su Sjedinjenim Državama podneli novi revidirani predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Izjavila su dva pakistanska izvora upoznata sa pregovorima. Kako su rekli za Reuters, odgovor Vašingtona na taj predlog očekuje se do nedelje. Predsjednik Donald Trump je rekao ranije da bi prihvatio samo sporazum koji definiše pitanja obogaćivanja uranijuma i sudbine postojećih iranskih zaliha. Na 79. Kanskom filmskom festivalu Zlatna palma pripala je filmu Fjord rumunskog reditelja Kristijana Mundiua. Veliku nagradu žirija osvojio je ruski reditelj Andrej Zvjagincev za film Minotaur. Nagradu za režiju podelili su španski tandem Javier Calvo i Javier Ambrosi za film La Bola Negra i poljski reditelj Pavel Pawlikowski za ostvarenje Fatherland. Nagrađene su dve glumice, Virginia Efira i Tao Okamoto, dok su nagradu za najbolju mušku ulogu podelili Emanuel Mačija i Valentin Kampanj za film Coward. Počasna Zlatna palma dodeljena je američkoj glumici i pevačici Barbari Streisand. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Najbolji teniser svih vremena i trostruki osvajač Roland Garrosa Novak Đoković meč prvog kola igrao 20 sati i 15 minuta. Protivnik mu je Francuz Giovanni Mpteši Pekirikare. Pre njega na teren će Miomir Kecmanović. On u 11 sati igra protiv Mađara Fabijana Marožana, dok će Hamad Međedović oko 16 sati izaći na duel sa nemačkim teniserom Janikom Hanfmanom. Srbija ove godine nema predstavnicu u ženskoj konkurenciji. I vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29, u Beogradu danas do 28 stepeni. Bilo bi to sve u ponoćnom pregledu vesti javnog radio servisa koji uredila Irena Jelovac. Čitao Aleksandar Božović.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem započinje zvaničnu posjetu Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Xi'em i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima. Biće potpisano više od 30 sporazuma i više ugovora sa kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra, koje će doneti dalji ubrzani razvoj, industrializaciju, modernizaciju Srbije, naglasio je Vučić. Posle skupa na Slaviji, koji su organizovali studenti u blokadi, jedan broj demonstranata napao je pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama, flašama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na vanrednoj konferenciji za medije rekao je da je i pored upozorenja i apela direktora policije da protesti i razilaženje posle skupa prođe u miru, došlo do incidenata. Rekao je da su do sada privedena 23 lica. Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je Viša javno tužilaštvo u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je nasilje na ulicama Beograda i poručio da će država raditi svoj posao. Još jednom je uputio poziv na dijalog. Pozvao je političke protivnike da se ponašaju odgovorno, da poštuju zakone, drugačiji stav i mišljenje. Red i mir želim svim drugim građanima bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku. A to je da smo pre svega ljudi. Nasilje su osudili i premijer Đuro Macut i članovi vlade. Iran i Pakistan su u Sjedinjenim Državama podneli novi revidirani predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Izjavila su dva pakistanska izvora upoznata sa pregovorima. Kako su rekli za Reuters, odgovor Vašingtona na taj predlog očekuje se do nedelje. Predsjednik Donald Trump rekao je ranije da bi prihvatio samo sporazum koji definiše pitanja obogaćivanja uranijuma i sudbine postojećih iranskih zaliha. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Najbolji teniser svih vremena i trostruki osvajač Roland Garrosa Novak Đoković meč prvog kola igrao 20 sati i 15 minuta. Protivnik mu je Francuz Giovanni Mpetshi Pericard. Pre njega na teren će Miomir Kecmanović. On u 11 sati igra protiv Mađara Fabijana Marožana, dok će Hamad Međedović oko 16 sati izaći na duel sa nemačkim teniserom Janikom Hanfmanom. Srbija ove godine nema predstavnicu u ženskoj konkurenciji. Vreme pretežno sunčano i toplo danas. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29, u Beogradu danas do 28 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem započinje zvaničnu posjetu Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Xijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim